Sobre pe cei care ziceau, bună, n-am un pia mas. Persoană cu opinii, toche un pia mas. Se da conciostur. E cantante, da. E singur numărul ta, Linda. Linda, te poate să... A fost cantante, te poate cante cu iama Carlos Amores.